Яко очі рабині в руку Госпожі своєї, а також очі нашого Господа.